0: 康靖犀利切居，
1: 康靖犀利切居。
0: 店内过年季，票价顶四百，迎来了龙卷切出了。
1: 店内过年季，票价我才七万九折了，让人难吃。
0: 第二。中西南区人民茶几面的汤，日记开办，票价西里两位，康中西里七军西边的餐饮。康中西里七军，
1: 康中西里七军。Sambal hingga gungkham sa, tandal hingga ghe sanggu sukbe li chandini pyo ghe lungtine gujishubye Kangchung Siri Chepkyun Sibye li chandiri.